وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تقرح خير كثير. صدق الله العظيم وصدق حبيبه النبي الكريم. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah, inggih menika kelayan coro syariat, coro tariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal coro syariat, inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahi dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahi sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken
netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat, nomor kali kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Lajeng genahaken manah syaratipun ugi tiga, kedah estu, nomor kali kedah ikhlas, nomor tiga kedah tumakninah. Lajeng sak mangke supados genah rohaninipun ugi kedah melalui tigang syarat, ingkang nomor setunggal kedah netepi muraqabah, nomor kali kedah netepi musyahadah, nomor tiga kedah netepi makrifat. Cara ringkesipun utawi cara gampilipun genahaken anggota zahir menika kelayan nopo